0: Mil oil nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Kung naa man gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins ug waste ug ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
0: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals. Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. Og kini gitawag man nga hepatic steatosis.
0: Pasabot ana, Sir GP, gipalibot ta nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
0: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya niya ang mga toxin. Apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
0: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Mopod kung na kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw giinom, mao kini ang makapahubag si mong atay.
0: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Sa mga butika, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ronda. Dali kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ako si Alex, may kayuti ay dud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang ako.

0: K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa klag. Kaduog na ako sa radyo. Anay, DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Magpahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
3: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
4: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakancer. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno ka sa antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
3: Tungod ang cancer result sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary, o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
4: Sa pagkaon pa lang daan, Sir JP, problema na.
3: Correct.
4: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar o mga pagkaong puno sa preservatives. Mayunta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
3: Correct.
4: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
3: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
4: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makaulubog nga ilim nun, gapanabako ka. Tungod kay kini, naay mga substances na, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mao'y pag-inom pod sa antioxidants.
0: DTX 500.
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali ang mga butika.
3: Kainom dum ba ka atong una, Dok Ramil, nga kanang mga gipanggama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag semento nga atop? Grabe jud nakauso sa una. Nagkadugay ilang nahibaluan nga ang mga fibers sa asbestos kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs og maoy hinungdan sa lung cancer.
4: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 katao ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
3: Correct.
4: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
3: Sa pagkadagan,
4: ang survival rate nimo magdepende.

0: mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o TTX 500. Wala lang kakapsula daad lang. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mamali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa TTX 500 o may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
3: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan po ang mga free radicals.
2: Ay!
3: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
2: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
3: Pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mao nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
2: Ang kapit o sobrang nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
3: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
0: TTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alivyo na.
5: Part 1 man kape
4: na ayo na ako.
0: TTX 500.
2: Bumali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
3: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong nga SGPT. Mopod kung na kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
2: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama masin og may diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palya
2: ug desugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500

0: nakita na gipanagiya sa mga estudyante tungod kay nasusina og nahusay na sa luwas nga paagi sa mga awtoridad ang mga butang mobalik na kini sa naandan nga schedule ang mga klase. Ipasalig usab sa eskwelahan na maginikanan mga estudyante ug ang tibuok komunidad nga ang campus nagpabilin nga luwas ug walay kapiligruhan. Dungan ini dako ang ilang hangyo sa publiko nga likayan na ang pagpakailap sa mga wala pa na pamatudaan nga istorya o mga balitang walay tinuod nga basihan sa internet. Kung ano na may kabalaka kabahin sa kaluwasan nga giingong nga giauhag nga pag-report gilayon direkta sa administrasyon sa BCNHS o sa mga lokal nga awtoridad. Nagpasalamat naman ang eskwelahan sa kooperasyon og padayon nga pag-suborta.
1: Balitang lokal.
0: Sa dugang atudling sa tuwang mga nahipos nga mga balitang lokal, probensya sa Negros Oriental, LGU Dumaguete, uban pa nga mga local school board nangandam na alang sa niraal May 2027. May kampiyon nga balita si K5 James Bandukilio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nahimong mabungahon ang gipahigayon nga tigom sa local school board sa opisina sa mayor ning Dakwen sa Dumaguete o bani Gobernador Chacos Garbaria samtang nangandam o nagpahimutang sa mga pundasyon alang sa pag-host sa Niraa Meet 2027. Sa maong nga tigong gihisgutan nila ang mga gikinahanglang lakang nga ngayang buhaton. Karun pa lamang nga aron sa hapsay ug malinawon nga pagpahigayon sa Niraa 2027 nga diin na ipahigayon sa rakbayan sa Dumaguete. Lisaan di Dumaguete City Mayor Manuel Jiring Sigarparia ang hugot nga suporta sa maong nga singabot nga kalihukan na alang sa paghatag umayong resulta sa umaabot. Samtang siguro nusab ni Gobernador Chaco Sigarparia na mahatag sa kagamhanang probinsyal ang tanang gikinahanglan aron lamang nga magmalinawon ug mamahimong mabungahon na ang maong aktibidad. Balita gikan sa News Center ko si K5 James sa Ditri Bayo Panukilio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal.
0: Sa dugang dudling sa tuang mga balita, Governor Chaco may pasalig nga tibuok probinsya makadawa sa tabang nasyonal. May kampiyon nga balita naman si K5 Roy Bustillo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Mikabat sa 2,480 ang mga residente sa Negros Oriental ang nakadawat sa bugas. Gikan ngayon sa nasudong kagamhanan, pinaagi ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbaria. Sa usa ka interview ni Gobernador Sagarbaria, kamatod pa sa tibok probinsya, muhatag sila bugas hangtod sa 90% sa mga lumulupyo sa lalawigan o ana sa mga 380,000 ka mga pamilya. Kini matud pa sa mga munisipyo, wa pa ilabot ang mga syudad niini. Og ang maong budget gikan ngayon sa kagamanang provincial o halos entero probinsya na kini matud pa. Og gihangyo niya ang mga mayor sa lokal nga mutampo haron tanan gayod walay mahabilin nga luhaan tanan makadawat sa maong bugas. Dugang pa sa gobernador ang proyekto para kini sa katawhan o kini magpadayon hangtod sunod tuig kay tungod kini aduna na budget og ipasalig na kini ni Executive Secretary Ralph Recto. Gikan sa Kapitolyo, kanis ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal.
0: Sa dugang tudling sa mga balita, tabukantang balitang regional.
1: Balitang regional.
4: Balitang regional.
0: Sa balitang regional, mga ka-K5 di managuya ba ang ikatakdang magpakasalunta patay sa aksidente sa Cebu Taps Road. May kampiyon nga balita naman, mga ka-K5, si ka-K5 Shella Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
5: Patay ang managuyag nga gikatakdang magpakasal human nabangga ang ilang gisakyanang motorsiklo sa Cebu Taps Road sa Barangay Busay Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes alas 9:35 sa gabi. Giila ang mga biktima nga sila Jan Mike Boyanas, 27 anyos, residente sa Pungtod, Alaska, Mambaling nga maoy nagmaniho sa motorsiklo ug ang iyang angkas nga si Rose Ann May Hermoso, 25 anyos, residente sa Roosevelt, Barangay Busay. Gidala dayon sa pinakaduol nga ospital ang duha ka biktima alang sa medikal nga pag-atiman apang gideklara sila sa mga doktor nga dead on arrival tungod sa grabe nga sambad nga ilang naangkon sa aksidente. Ang mga otoridad padayon pang nag-imbestiga sa tukmang hinungdan ug sa mga sirkumstansya nga mitultol sa maong insidente. Kini nga balita atud kanato sa DTX 500, MyTC ug D3 Bayo para sa balitang K5 sa umaga. Kini si K5 Shella Gasataman, K5 News FM.
1: Balitang regional. Balitang
0: regional. Sa dugang tudling sa tuwang mga balita ang regional, mga ka-K5, furniture stop.

0: Nuno sa Iloilo City, uman sa napamatudaan nga sad-an sa grave misconduct og serious dishonesty. Ang kapitan sa barangay mao si Jennifer Cuesto, samtang mga konsehal mao sila si Evan Joey Anunoy, Jeffrey Francisco og Alan Mahinay. Nagika na mao kaso sa usa ka residente ni atong Nobyembre 7, 2020. Tingi para kop ni Anunoy ang usa ka negosyante tungod sa gingong pagpangasi kaniya. Nagsilbing saksi ang kapitan og ang laing duha pa ka mga konsehal. Kabahin sa pagtangtang silang serbisyo, mao ang pagkansila sa kwalifikasyon, pagkawala sa mga benepisyo sa ilang pagretiro o diskwalifikasyon ang gikan sa paghupot o katungdanan sa gobyerno.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning
2: Bitang Regional.
3: Sa katapusang tudling sa itong kabalitang regional, nasakmit ang kapulisan ko nakasakmit ang kapulisan sa rehiyon sa Western Visayas og kapin 18 milyones ka paso sa nga kantidad sa ilegal nga droga sa unang katunga sa Agosto 2026. Sa usa ka statistical report, ang Police Regional Office sa PRO 6 nagbutyag nga dunay 2.66 ka kilo nga gidudahang shabu og 14 ka mga gramo nga marijuana ang nasakmit sa naglain-laing mga operasyon sa operatiba sa pulisya gikan sa Agosto 1 hangtod 15 ning tuiga. Ang datos sa PRO 6 nagpakita usab sa 76 ka mga suspects sa droga ang nadakpan og sa 63 ka mga operasyon batok sa droga. Sa 76, 12-24 ang giklasifikar ng mga high-value individuals o ang street-level individuals. Nanatan sa accomplishment ang Iloilo City Police Office ang adunay pinakadaghang operasyon nga adunay 27.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Bitang National.
0: Bitang National. Balitang National, mga ka-K5, ang atod ka nato sa DTX Coffee Mix. Nagkapi nga may ampalaya de sugar, sugar cane, og chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkapi ka nagka-detox ka pa. Nangatarungan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kada itong Miyerkules ng iyang komento nga napakes ang ubang mga magtutudlo sa pagpatuman sa husong pamatasan nakuha sa sayop nga konteksto. Matod ni Castro lang gipasabot ang tibok populasyon sa magtutudlo o wala usab gibaso nga to kanila ang nahitabong kapintasan sa mga eskwalahan. Nito Martes rehang gipangutana bahin sa estudyante sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga, si Castro mingon nga adunay mga higayon nga ang ubang mga magtutudlo ang giingon na pakya sa pagtuman sa husong pamatasan o ganay nagtudlo sa mga estudyante sa dili pagkamati na huron. Nunod din niya ang act sa Teachers Party List, miingon nga ang Malacanang nagtudlo o nagbalhin sa pagbaso sa kultura sa kapitasan sa Pilipinas. Nga to sa mga magtutudlo o nag-akusar kanila nga napakya sa pagsilsil sa maayong pamatasan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National.
3: Alas 6:14 na mga kaki-5, badug ang balitang national nga hatod kanato sa D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
2: Balitang National.
3: Badug ang balitang national, gibawid sa retiradong mariging si Orly Gutesa ang iyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga giingong naghatod siya og malitang nga puno sa kwarta sa balay sa kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. Sa iyang affidavit nga pinitsano Agosto 13, gibutyang nigutisa nga si Senador Rodante Marcolita o kanhi kongresista nga si Mike Defensor ang giingong nga nalabigit sa paghimo-himo sa pamahayag nga iyang gibasa sa Senate hearing. Dugang pa sa kanhi sundalo nga giingong gisaaran siya og kwarta og scholarship alang sa iyang mga anak kabaylo sa pag-atubang sa Senado nga giingong nakadani kaniya. Wala pa'y pamahayag ang kampo nila ni Marcolita og Defensor sumala kung kamay kalambigitan sa nahisgutang aligasyon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National.
0: Nanawagan si Vice Presidente Sara Duterte kaniyang Miyerkules alang sa mga sa paspas ng resolusyon sa iyang kaso sa impeachment samtang ingon nga dili unta magdugay ang mga proseso tungod kay ang publiko nagpabilin nga dili sigurado bahin sa mga pasangil bato kaniya. Si Duterte miingon nga iyang gitugyan ang mga proseso sa impeachment ngadto sa iyang tigpamaba o defense team o gipunting ang 1987 constitution nga nagatag-aran sa paspas nga pagdumala sa mga proseso. Sa pangutana kung ang iyang personal nga pagtambong makatabang ba sa pagpadali sa proseso sa impeachment, gisalikway ni Duterte ang sugyot. Malod pa niya ang iyang mga abogado mao ang gitahasan sa mga pagpresenta sa mga saksi o pagpahigar ng cross-examination at